atayo mwaveni ngulo. Wamasha uleibe pamberi severi chitia chitia eni uka yetuwa kunde. Aba kapirate vaberebi omobandro. Ituwebe ndubi ya tutukara ta ikabi yene original ona mahandreka deja. Aba ndubabere watu nukunimero. Hii nimero sende kandara ya vandro. Merci papa mheshimiwa niko na kufata. Asante kwa emisyo. Ndakuwa na uzia mwile alimandasyo. Niko hapa Butembo Chagala. Tia jina papa. Eni nimero yere kwa 74, 474. Sina tame nyanga nende. Ewa hatu menza kano, engende somayo. Uliabutu kavere kira. Nerio ukabika nganishengu kuna kwa mire. Enimero ya uyere kwe 74 okumwisho. Enimero ya eno ya ye. Ni 09-93-15-98. Sende chinga. Nga chinga eniro mchisomo. Nga chinga ena vere yatu. Ni ambo mshunde mishi medi. Hanesa nga chinga. Na ni mshu erije telefone. E ni nimero yenu waluwa vere kira. 09-90-97-37-08. 09-90-97-37-08. 09-90-97-37-08. Deja undi yona mabe handre kati. Chinaba oye. Na initi oye. Oye ni mukilia. Aba kilia wene bane. Akani unatekete mwanyaje omumubu gire wewe. Oye ni mukilia tiniko kilia te. Kinaba. Kinaba. Oye. Na ingi bunde mezo chinaba. Oye. Oye ni mukilia tiniko kilia. Wanga ireheri nari au nga ora haye. Kunde tukapo karavandru boshi. Situ limweri wambo tukeho na vandru. Aba liya depo boshi. Musha kolo waye no muke kolo na unda moseka. Nyomu liyo depo yeyo na mabakeri obuli mundokuri na rewe. Tuende lere po kiraba kilia. Tuende lere se kiraba kilia. Ninyo ba kilia mwase emu minye kumukasu mwenyu. Emu minye kumukasu mwalimantasyo yenyu. E dolar eto ya tuyinendreke. Eto ya tuyinendreke. Wamebe sana mafura tukipokera wa ndeke. Wamasana dolare etukikupokera ndeke. Neru wa heka ebenduwe ya ulia. Na bababu ranitine samu ndoka kuli biashara. Ukabia unamu sabo mungu. E unamu sabo mungu. Abanduwa nenesi bita minyichu kuchino. Ukabu ke wa saba. Ikabia medi wa saba. Umiwaluka wethera. E wa saba. Ukabuti mungu. Muka irendi kuka nyiteja. Ngabe labo mweseda. Mweme toke yulu hunda hunda. Nilu no moto. Lakini nama bikuli ya vendro vyo ndreki. Naru kwa nene. Kwa shabu tino. Mungu nyitu mirena bakilia. Na umuti mamu guma. Iwa kuka mana ese wasaba. E wasaba rana chenaba. Uti asali busungu. Mukama. Iwa muteja. Kundu yukara kena iranete. Ina sunga here yara ngorera. Batahe tukole chue, tulangirane, tushimano mungu. Nitumundua katekane sadaka. Sa kwa kuli biashara, unamulushia mwene sadaka. Unamulushia mwene wakarasi, nineshi kumuneshi reko levyo. Ngaba wirevyo kundene na inirongu miyake shombanzi. Onama handreka deja, na yamabe handreka. Asante sana papa, honorable Mrs. Timote. Lakini ninapenda ni kujue na mu emisio ya ba honorable ninakufataka uko mutu bie. Bo, na inzi washinjuka tanyishima. Washinjuka nyishima. Tuketu walua muno, ngia na lua muno, kumetuwa nakania. Tuwa ena kuverekera. Kusudi tumenyane zaidi. Onoma handikati papa honorable Mrs. Timote.
ile nyiko nasema ni kweli. Duka tu ni moja, alimentation ni moja mwa veni ngulo. Yenyiko mobei ya mzuri sana. Mezoche na hapa. Mimi ninakuwaka hapa lume. Lume. Elume ile ebasongora. Emotoanga ye ili lume. Na wakati kirishima. Ati ii. Amurango nemo woma. Omuli ebe yeji wene. Kwene ni deporte. Abandaba seba wole romandre. Oma katu bachinava. Moko vendo. E pamper se original. Tunaute kuyo. E mami love. E best star. E pamper se bonjour. Ikabe itu mchivusu chever. Tunaute kuyo. Siri lava yo mkoyo. Amumu anake endaka kukoyo lako. Dada unuire kandi musika mabya sabata kandi keshe shima akaseka nandeke makeho umubwire byanga mubwire byo kunikwenene mama wetu mabihika makeho tubwira abandu itwo busikwa jumla abandu siba ulevenro byumubei kale ebei yatuyirandeke yuwene kandi abandu byatubeka ulaula. Mukashi lebe yuka kisa kuchimatela cheto vya tunamore tebe matelevi. Shale vonda. Kwanza matela kini nataku hete ya uyushi. Irikisha kuo. Amatela. Suli kwanzala se ulie kisa kumatela watu kareta. Kasuli kwanzala. Ukabu ukasu wangatandatande miaya. Awatu na mugulio mvile mwaha. Kwa veni. Ngulo hawa chenawa. Tutu ute kuo. Yuru na berda kwa etape ya yuka tashareka. Ena suvi nyuma. Ah, onoma handikati ati baba kuti. Onon, ati baba kuti kwe. Na ini tinandri yo. Ati ni baba katsa Maria wa hapa Ruenda. Niko na kufata merci. Ati merci. Onona na yusheke shima. Na yu wakati kirishima. Oundi ama handikati ya eshonza kanone nene. Eshengishia mwenye ganyere. Kunde yonadio tukai nirukundambi. Ati asante sana mheshimiwa. Ile niko nasema ni kweli. Niko hapa Iranja. Niko na kaduka. Tutuhambire duka ya wote kwa yo lakini si utua maharisha warango rahaye okumezo ya chinava, ya mezo yenyu, alimandasio yenyu, ewasa, pomade, kayo musho nzuri tunakuta kwa hiyo. Aba kaluka mase. Mase. Eveseline, tunawute kuyo. Donge, ukahira yuti omunzwiri. Ukala babu wambu, ii, uyuna kana jitoka. Mubu angabu wapushere, suru minyikale kupushere. Ukabi unehenire ngo mudada yue mima no mchiyo muaha. Ahenire ndeke, kundiakaka wakui utatuweteko. Tulebi kutelevizyo, tulebi kutiktok. Ena asini ngerana mono, ena kishudie bie ngabuwa. Eronga babu ra ebyanga babu rabyo ne kwenene bahulikiriri nibwa pusher lakini ushina mahakaba ko epo made yetu upushera sebole muhamba ukabinga ushi ngaurushi biro muduka nao ngaba ndabasika bana musi muduka mwi abaka hakaba ku utatuka ulaye na Filipo abirika kikisha ati twe mezoni ya chenaba tunyesa na makomero biribu ati tu Shangato mabandu mumuvile baka ya ulera hande. Abiri watu tu. Yoma komera. Ni chef de programi ure diwenu. Ati mezo chenava tu. Yeye kwanza. Situ ula yenjimba. Haiko kusema tunawusheka manguo. Tunawusheka vitu vya alimandasyo. Mwaveni ngulo. Nerumwase. Muhe kiukuchi. Oko venro. Ende nzakanu ya mahika. Kufa koko makuke ni ngande mwurane tinayo maula matela amatela kumena shagura matela uhawa china bakunde abo baka kolebe boye byu mu territoire ya Lubero baka wetike makanisa baka wetike ba Kristu bosi kwa jumla siba kutaka pendeleo kapa koko makuke amula yoyo mabyo wawo ona mahande katia ati asante mheshimiwa. Na mie ndaanja uzia mwachinava. Ndaanja uzia mwakinava. Lakini wakwe natosha ako tuti ii. Aso mwachinava wehe kukupamberse.
Wake